0: sumia damani
1: me hu won sanchrene
0: me hu won sanchrene
1: na me kra bi dia dance
0: na me kra bi dia dance
1: e wo wurade munti
0: e wo wurade munti
1: maye
0: maye
1: na wo wurade nso ye
0: na wo wurade nso ye
1: na me fast dama
0: na me fast dama
1: so fo ye bompa me hu se mami bi awurade ka kire me se won su ye kunafo saa na obre obre na mama awurade se me kan kire se wonti na wo me ye saa de wei na wona wona dance wom no woka ho na men kan kire se fagidi ye bi wo de twro namba na de chea pesika bi bo se bi pa de pe 90 cd na efa ye bo so mi wei e ma na wie ye wo be hunu se onyame se na wo wonti na de sase mi ba ye me hu abrante bi so saa afa je namba no twro namba ne gu ho wo de no wo fon so a me ma de mponche anadwe ya wo se awrade ma ye se de waka chemeke toyi da fa ye me ho nsenkyerene je namba na me de ma no obae bi wadwuma firi wo nsa me no kase kwa wo dan kan so aso je namba no e pa choje aye 05 nebo 95 aha 05 95. Thank you Holy Ghost, thank you Holy Spirit. Afim pa chobo 57 na wabo 67 afisabo 57 mame mo die twato ma eye 05 95 mhm afibo 57 67
2: This is the song I want to sing for us.
1: Afi pacho sabo 57
2: Asi
1: me body twato 05